0: Spiridon Vanghele este apreciat și cunoscut de generații de copii după ce a scris despre aventurile lui Guguță. Numele lui Spiridon Vanghele este foarte popular nu doar peste Prut, ci în 40 de țări. Autorul a murit acum 2 ani. E bine, Dumitru Vanghele a susținut multă vreme că este nepotul scriitorului. A spus asta inclusiv în interviurile pe care le-a dat de-a lungul timpului în presa de la Chișinău. Bunicul Spiridon Vanghele ar fi fost mândru de nepotul său, au titrat ulterior jurnaliștii. De ce ar avea nevoie cineva să-și falsifice biografia? E bine, pilotul care a făcut doar niște cursuri de agrement, omul de afaceri de succes cu firme radiate ori pline de datorii, nepotul unui scriitor de succes, care nu și-a cunoscut niciodată bunicul, s-a înscris la concurs la funcția de director la Moldața. Compania de stat asigură servicii de dirijare a traficului aerian. Cu alte cuvinte, și-a dorit să fie șef peste controlorii de trafic aerian din Republica Moldova. Și nu doar că s-a înscris, ci a și câștigat concursul. Apoi și-a angajat iubita, chiar de 14 februarie, a mărit salariile, inclusiv ale sale. Când a fost sunat de jurnaliști să-l confrunte cu informațiile adevărate din CV-ul său, a spus că este agent al unor servicii și că a participat la misiuni secrete despre care nu are voie să vorbească. Acum că totul a ieșit la iveală, bărbatul a fost suspendat din funcție, iar deputații din Parlamentul de la Chișinău cer și o anchetă penală.
1: Cronica lui Vitalie.
2: Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI, la fix fiind știrile cu Andreea Oros.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la jurnal, iată titlurile. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului de duminică. Primarul Timișoarei și liderul USR Dominic Fritz pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Decizia îi blochează candidatura la funcții alese până în 2030. Și Andy Burnham a câștigat alegerile parțiale decisive din Makerfield cu o majoritate zdrobitoare. El devine astfel o provocare pentru Keir Starmer și poziția de premier. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Consiliul Național al PNL se reunește astăzi pentru convocarea Congresului Extraordinar al Partidului de duminică. Miza este uriașă. Ilie Bolojan și Adrian Veștea și-ar putea disputa șefia partidului. Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Astăzi se va stabili agenda Congresului. Tensiunea a crescut în partid după ce tabăra anti-Bolojan din PNL a atacat în instanță la tribunalul Ilfov deciziile luate de conducerea partidului, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi excluși din partid. Instanța a judecat în timp record și a dat câștig de cauză puciștilor. PNL a anunțat că va ataca prin apel hotărârea tribunalului Ilfov, prin care au fost suspendate provizoriu cele două decizii ale Biroului Politic Național. Liberalii contestă legalitatea deciziei, considerând că tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru a se pronunța în acest caz. Potrivit reprezentanților PNL, competența revine exclusiv tribunalului București, având în vedere că sediul central al partidului se află în capitală. Deciziile de ieri ale sistemului judiciar în plină criză politică nu sunt o simplă coincidență, o spune la RFI deputatul USR Stelian Ion. DNA l-a pus sub control judiciar pe primarul capitalei Ciprian Ciucu, prim vicepreședinte PNL. În aceeași zi, tribunalul Ilfov a anulat decizii interne ale PNL, prin care cei care votează guvernul Veștea vor fi dați afară din partid, spuneam. Și nu în ultimul rând, primarul Timișoarei, președintele USR Dominic Fritz, a pierdut definitiv procesul cu ANI și a fost declarat în conflict de interese. Deputatul Stelian Ion spune că justiția din România a fost capturată de un grup de interese obscur.
2: Ieri a fost într-adevăr o zi neagră din acest punct de vedere. Pare că sistemul care vrea să împingă cu toată forța învestirea unui guvern folosește mijloacele acestea pentru a pune presiune pe partidele politice. Cred că acest numitor comun este acea hotărâre a CSM, un act abominabil. Nu pot spune că e orchestrată toată povestea asta de președinte, dar recunosc că nu înțeleg multe dintre spusele și acțiunile domnului președinte. Faptul că există o diferență majoră între ce a spus în campanie electorală și înainte de campanie electorală, legat de justiție, legat de procurorii șef, legat de AUR ca partid extremist, pentru că acum să se schimbe la 180 de grade și să vedem că aceleași persoane criticate odinioară au fost numite ca procuror șef în anumite funcții, mi este foarte, foarte greu să le înțeleg.
0: Ați ascultat pe deputatul USR Stelian Ion. Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, pierde definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat că s-a aflat în conflict de interese. Ascultăm pe Otilia Ghițescu.
3: Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi recursul formulat de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și a menținut decizia prin care Agenția Națională de Integritate l-a găsit în conflict de interese administrativ. Hotărârea este definitivă. Potrivit ANI, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ care a produs beneficii unei persoane de la care contractase anterior un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale din 2020. Este vorba despre un plan urbanistic zonal a cărui documentație a fost întocmită de firma unui consilier local USR care împrumutase primarului 25.000 de lei în campania electorală. Instanța Supremă susține că existența unui conflict de interese nu presupune demonstrarea unui prejudiciu sau a unui act de corupție, fiind suficientă existența unui interes personal sau patrimonial care poate afecta imparțialitatea exercitării funcției publice. După pronunțarea hotărârii, Dominic Fritz a anunțat că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Liderul USR afirmă că sentința este nedreaptă și că efectul acesteia este interzicerea candidaturii sale la funcții alese până în anul 2030.
0: A fost Otilia Ghițescu. În Marea Britanie a avut loc ieri scrutinul de la Makerfield, considerat cea mai importantă alegere parțială din istoria țării. Câștigătorul scrutinului este Andy Burnham, primarul orașului Manchester, fost membru al guvernelor conduse de Tony Blair și Gordon Brown. El revine deci în Camera Comunelor cu intenția declarată de a concura la funcția de lider al Partidului Laburist împotriva premierului Keir Starmer. L-ascultăm pe Petru Cleș.
1: Rezultatul a confirmat o victorie categorică a lui Burnham la Makerfield, care este o circumscripție din nord-vestul orașului Manchester. El a câștigat 55% din voturile exprimate acolo, cu 20% înaintea candidatului Partidului Reform UK, dreapta populistă. În discursul său de victorie, Burnham a spus că aceasta este ultima șansă pentru Partidul Laburist de a se reforma. El nu a spus în acest discurs dacă va iniția această provocare la adresa lui Keir Starmer, dar se știe că el este dispus să concureze la șefia Partidului Laburist, pe care de consecință pentru funcția de prim-ministru. Sondajele de opinie arată că Partidul Laburist, care este într-o situație catastrofală după mai puțin de 2 ani de guvernare, situația sa s-ar îmbunătăți cu Andy Burnham, nou prim-ministru, în locul lui Keir Starmer, care este cel mai impopular prim-ministru în funcție al Marii Britanii ultima jumătate de secol. Și-a mai declarat interesul de a candida și fostul ministru al sănătății Westreath, care a demisionat din funcție tocmai pentru ca să candideze. Poate chiar de săptămâna viitoare s-ar putea să avem debutul acestei noi competiții pentru șefia Partidului Laburist.
0: Cu relatarea lui Petru Clej, încheiem jurnalul. Datele meteo acum. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 24 de grade pe litoral, 32 de grade izolat în Crișana, respectiv Banat. Potrivit ANM, la această oră sunt 25 de grade în București și la Craiova, 26 la Timișoara, 23 la Iași, 22 de grade la Sibiu. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
7: Întâlnirile JTI vă invită la o nouă ediție. Anul acesta, compania de dans Ater Baletto prezintă Note Morricone, un omagiu adus frumuseții pe care muzica lui Ennio Morricone a oferit-o lumii. Spectacolul poate fi văzut la București pe 24 și 25 iunie de la ora 19:30 la Teatrul Național. Biletele se găsesc la Casa de Bilete a Teatrului Național București și online în rețelele eventim.ro și bilet.ro. Eveniment finanțat de JTI România, producător general Fundația Art Production, partener media Radio France Internationale România, Blitz TV, Amos News, Web Cultura. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Aproximativ 700 de liberali au participat astăzi online la Consiliul Național al PNL. Ei au votat pentru organizarea congresului extraordinar al partidului propus de Ilie Bolojan. Mai multe organizații civice, printre care și Corupția Ucide, organizează de la această oră un protest în Piața Victoriei, sub sloganul "Este nevoie să apărăm democrația". Iar Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că dispune de un plan pentru un răspuns reciproc în cazul în care Statele Unite încalcă acordul de pace. Aproximativ 700 de liberali au participat astăzi online la Consiliul Național al PNL. O ședință care a durat o oră și care s-a încheiat în urmă cu câteva minute. Ce au decis liberalii, ne spune colega mea Larisa Bernaschi. Bun găsit, Larisa, te ascultăm!
2: Alo?
0: Bun găsit, Larisa, te ascultăm, ești în direct. Ce au decis astăzi liberalii în ședința de o oră pe care au avut-o online?
2: Bună seara, Mirela, bun găsit tuturor. Au decis cu un vot covârșitor să facă un congres organizat